Pașmanie lungă, mată păstricără. Ca somă nu-mi te calcula, e portier rico, guarda-me, guarda-me în faccia, io ne sto cum a me. Che spunta passa lacrima,